sankwa de menya ta ma jima ho menne na meti menya ho de ne enema ba bebon empire ntwumre ya brebi ya ben wala pass risk cause park ne so ya ben wala pass risk cause park ne so ya ben asori dynamic ya brebi bampa cho se akwantu da wanim na opeso tukwa na sa akwantu woni so a wo passport ya wada.

0: mene
1: akuya boa chiwa yi adom jp na kwa kuya ko no pastor richard ala anan ewo jw saki worship center church of pentecost sakradi area na elder dr kwesi pon onso ebu akwa area mark opoku aban worship fame omunyina pegi amadon kose ye ye ntwo mon kranka ntwo mo se nyame shiro mo mawoda
0: anti ye so reso ne yankoi abibi ho ana opanyina ina de nam ode nam
1: ten wasa o saade so ode bebedin no je se unya abotra ansa no wetimi
0: abo ti anya
1: o se happy birthday nkoma nana kusi bua dum achim kusi ne achim kusi ne no no nana nyame shiro wo fi ba fo redu amo mrante hene mrante hene ho nom nana kusi bua dum achim kusi ne
0: Jagri Boaz ne boy chidon boy adon twin Samson o manfo wa adon kase bo dem Aisha Ibrahim shine akwa tiwa ene wo mo maka nyinada enso ebo aye ne yedi kase ebremo na na siamfofo age yesemfo mata crazy lakwa esemfo panyi pa be grode she ya tena ba yo bo 5 empesempese rastapu eja sisi ofrim krom bipoa o ye bipoa ne wona na social media wo de to ho ye sore so dwumadi awu aka no ye de bebremo nka bo asem beba live worship beba ansa ne wo fie kwa zo wo fie kwa zo blajali kwaku selimpili what the atura so mamo yare masia mamo nyina moni tia wanye yeso ai o boja
2: efie dia senia mtn ba gana eho na bibia sesaye afi se ye di efie dia santi ye cha dia big time che di mtn at 30 promo na beja

0: debia se ya enra na ye onan nda usisi
1: wona debia bisisi ya me
2: kwaku baza
1: mi phone to phone me fa no na se mi sisi asate kakasa ho do yi
2: eh wo hi am pai bo akonchi any yes
1: kwaku so wo ye exercise ya
0: bia me ni chira
3: na obi ya ni hama wa
0: sokoto bam
4: aposu aposu ahotutu usisi edronimi sokoto bam